0: Sergio Regulash, li comun li conquista li jujub chi cooperativas huahui chi junilesh li naqueque echor chi caminquilza li jujub chi naje sabarqui na culac li xquiab li puctisibal es il alhaín xquiab xcush helicomera actio cuchichi culac sale quian sale muepan sale rochasnan aquial lajui li par yo que es que val hecho por si cabin kil mare yo que es chisik chisvan que hona kli taklak mare yo que es chikuaklik mare yo que es chizakan y cano cano caruli angel caruli taklak li yo que es chisvan un kil chiruli lokla sateu kaim na kaban yo si chiruli kakua dios li amata nas eren la ota rukto kuang kun amokak kuchik sa li kyang re to sera ik re to nalepak re takat il baya krish li angel hunhuk li nabano mang sa li halang halang chi kooperativas li kuang chiru felikovera sabar kuin na ke shoken sabar kuin na ke oken li asociados asociadas li sahi poyanam li kokal kanachin kawachin Kahui ebli komon li nakioken kahui erikin re rilbal reish beresinkil reish kebale kawresinkil silbala huirish li hunhukchik angel li kwansalepench panukil laish li kakomon li nakeshtalimang sali hunhukchik kooperativas hukamna sail cholehvi chokere chiru li kutan kain nakiochi zakeuk ho chukuchish kosbalerikin Kun red li kamatan li nashkel kakwa dios sren ukto kwang li kakyuam sa shpen di ruchi chos hain ukto kyo kwa kwishkel pal ka erre angela kre ukeng re tzolok re shkawre singil ke re ten ang re shikbali hunahil re shikbali chabilal re shikbali elk chiup eh hoak shera bicha kwancha kutan anak kwanch ban nak li kakwan hik sa li hong hong chi kooperativas li rahom haan sikbal li usilal sikbal li chabilk angel uch sikbal li elk chubek nalep hain hual angel rum nak takataw sa li kakyuam ren nak chihokain kyoko chis chabil obesinti li kakwan hik kwi hunak li komon kwi hunak li poyanam Kuih hunak li komonil mari inkacho chi kwaklik mari inkacho chi elchubek Narax nashkye nak kwan inkakwi us yoko chishpanunkil Kwan inka us yoka chishpanunkil la atmala kwan inka us yoko chishpanunkil la komonil hokana Rakhlan yoko chi atinak chirish li elchubek chirish li tenkankib chirish li chabilk angel Oshkabano chakchura blikutan anak kwan, malakchura blikutan yo chakchi numek, yo kochish hultikankil bayak li esila li nalebak. Cheru chekhunilesh laish li kanakakwa li naki keech or chirabinkil, shtiapshkush fedekobera aban, rubelak nak, yo kochish kebashkomon li serak ik li nalebak, li kaushlak malak li tzolok, shbanak yalak wichanru. Te taurula esh ma te chapho hun tzolok ma te chapho hun kawresin ho hun nalepak ho hun tzilok ish ho hun kwechokin kanakanao jelakchanru te rach shkulbal jesilal jelakchanru te rach shkulbal malak shtawalru li nalepak li nakwan karin la esh nakeshtaklan malak la esh akwikyalere chan rachru te rach shtawalru chishkunil li jesilal li nakachalka e chishkambal salekyank Kuak shin hultikabi cherum nakak nakte nau nak yokochi kulak salekyan krikin lishten maga kuak yokochak chish hultikankil rubelak nakabantyo shichiru limonam hain nak naten anren nak shtiabshkush fedekobera kuak chikulak salikun kong chikooperativas ren nak kuank li silal ren nak kuank li nalepak ren nak kuank li silok ish kuak shkakie Mare na kapano chis kunil akwaya li choko chis tera kinkil Chero nakwan li na tauru na kakun sera ik Li na tauru na kakun na lepak Li na tauru na kakun silok ish Li na tawakiru na kakun tulok hun kawresing Maanita ramok chiru maanita ramok chakula at kyal Charo na kakwila kyal charo na kakul malakchangru na katauru Yesilal hunhuk li nakulak li nakakamzalejang שכבר ליפוק תסיבל, תסילל חיים צבר כוי נכן נמסי, שכיר שכוש חדקו בירה, רחלל כותן נכנקו כולק, סלם מואבה נכנקו כולק, צלי הורוק צ'י קופרטיבה צבר כוי להשנה ככל כמעטן, רכה כולבן, רכה בנקיל, רשתה בל, דיוקה בל, אוכתו אילן, חום כמו כך, סלם קיין, הרנצ'ירי לי שם, הרנצ'ירי לי נפעה, מלאך סדי האנחל לי יוקש תשבנותי, זה כן לי ציר, זה כן לי קפה, זה כן לי חנינוח, זה כן לי קקאו, לי פנס, ואכוי לי צ'ה, אבוויל סלי חומפוק, צ'י קופרטיב, מלאך מראי הנחקון, יוקש תראין גיל, מלאך יוקש תריבה לי קל, לי כן, רינקן קנאו, מלאך יוקש תשאול הנגלב, לי כתונק, לי קשלן, לי יקעץ, לי פתוש, לי אקה, יאנה, קרו כואן קרן שמלאך נקנאו, נחצ'י שכוניל, לקטום חאין, כואנק סלי חונחוק צ'י קופרטיבה. אז אותה שכמה נחקוי, לקקווק לחיק, שכמה נחקוי, לאל צ'ובך, בנה נעימן חוכון אהומל רלי קומון רלי חונקפל, לנטלימן סלי חונחוק צ'י קופרטיבה. אז אותה תחפיתה כרת על נחמקה, כואן רלה נפה, נחמקה כואן רלה קודשוש, שחקוי סיליפל, מראה מהכאן, כאן נבן, נחקרת על נחתת כולך, זכון לי קופרטיבה, כי על נקש סומרית, ליצור קשלן, שירו ליצור לי תאח, ועקב לי קוקצים, הלך לי קוקש, ילך כאח לירו, לקטום פנת הלימנס, על יחוכוך צ'י קופרטיבה, שכמון לי קואנחיק, שכמון לי אל צ'יובך, שכמון שחלפל, שבאנתי ליחוכוך צ'י אנחל, מלך שתם רסינקי לקוי, לנבן אומן, ינקטו קושלק, כך כוי שכאחי לנקי לי קפה, כך כוי שכאחי לנקי לי יצא, מלאכו אקציק לי אקוים, חלי כן, חולי אישים, כואנק בנה כוי לי כתום, כואנק מראה לי אק, או אק שתקה לי קשלה, לי אק אץ, לי פטושות, כואנק שכמו נח כוי, לי נקק איזי לאש, או שכמו לי כואנחיק, או שכמו נח כוי, שסיפה לי לא לחתומים, רא לי חום קבל שמנה פלט טענאו, מלאכתה כרתן לחום פייך, כי לקהנחל תבענות, עד שחקור שקורת, מרים כך כוי תעצח לו, לילוק לחתו מן חוגנה, רחלה לחכוין, נפקות שחריקין, לינה לבקחאין, נשקה קומון, נשקה נפקו, נשקה ספיצין, תשכוניל לי קרו לנקוון, תשכוניל לי קרו לנטאו לימן, תשכוניל לי קרו לחכוין, נקקל קטעי, תשפענו קילות, הענחכוי חון, ברי לי אל קצ'ובך, הענחכוי נאוקן, רנקת קקאו לסיכי, ורנקתו צולוך, ודן תתן אנקקי, רנקתו אל קצ'ובך, וכם בי נקקוי בני, נקסז על יצ'אול, צ'י קבינקיל, צ'י קקול פעל, צ'י לבינקיל, צ'י קשקוש ודקוברה, ליקיו צ'י קולק סלי קנק, ליקיו צ'י שקמבל, ליה סילן, לרקין, סלי הוכוך צ'י מואבל, סלי חלן חלב צ'י קופרטיבס, נחכה חולי נמלסה את שאולך שוקרה, לאש לי חקומון לי נקקה את שאול, ששכולו מנקי לי הומוק, שקופרטיבס. תקקל קקעז הקומוניל, נתרפץ לי רוסילה לי חקוודיוסה לקפן, לי רוסופטסיום, וכן לי כאנחל לי נקבה נור, לי עקווים חקווי, רנקתה אוצ'ים, ששאביל, רנק יוקו, ששתלפל קקעז, ששתאופה לי פרקון, נקשכה חיילי, ג'חלו ולחונה כנאו לאש, נחזה לי הומוק, שקופרטיבס. הקננה אומן, חוצ'ל רח לי נקה חיילי, הרוב קינטן לי קפה, הרוב קינטן לי יצא, לי שכה חיילי צ'ק, ובלך, וצ'ירי שען, נקון קליק אנחלק, צ'ירי שען שתה קאו לסינקי, צ'ירי שען שתה צול לי קומון, צ'ירי שען שתה לי הורוב צ'יק אנחלבל, זה נק תרוך תושקטאום, לי פרקוונק החיילי צ'ק ובלך, אבן, חול הקנה ומלך, חוצ'ון שעו שיקו, ninka toruk chishtaupal, ninka toruk chikulak, kuimaka listean, kuimaka li rusiglal, malak li rosoptasyam, li kakwa dios salikapen, hotoko chishkultikan kil, hoka naksaruk, aam, nakakana parahlalak kui, li kakaush, li kanale, li kakyuam, hoa kui, li parkwan choko chishkupan kil, li parkwan choko chishkayalin kil, hoka na, nimla sa ichkolak chukere, la ishli nakikyale, ci xolo min kili hun hun ci cooperativas rednap ci hokain jo po akui iskelbal li rusilal li kwanza li komunil angel li rusilal li kwanza li cooperativas li rusilal akui li chapil uchinin klinash eke li loklah choch kapan mare anak kwan takah kebal jik bayak li shkomon li nalep takah kebal jik bayak li shmetseu li esilal li serakik li אשכבנו ג'ק kerikin rubelah tut kita hultiko ere wan rilom rikin lishabilal lishpanun kil lihunghung chik angel kautnak yoko chiatinak tirish lina lebha in malak litzolok malak likawresinho yoko chish hultikan kil malak shkots balza legyank laish likanakakwa lina kekech oji rabinkich tiabushkush kedekobera shmanakho aknake nao yoko chish kebal retal nak Takir cira kek lilok lah pol di nakota limang kui anak kuan diskuk pol di cap nakota limang kui ut takir tal nak umpat kau cicik lilok lah onal likutan di shaman wakui lihunghung cipo karena rah skibal kain nak tento kau pos skibal li resilal utreta lil malash tusu pankil jishunil li naleblik angel yak yukochish beresin kil chanru kyochi el tohparto kulaklana kuarta kiakwa yukochish kebal marelat tento tachik sahun li naheh tento tachik sahun li tenamit shpano kihun la tak aban nakanao nak nimta be ni putre haina na kwan kakia korikin dik angel joko chishkultikan kil tento ahwi cholchok chikuza komonil lina kat ekach ol chisholomin kili hunhu chikoperativas o kial ashka beni o kial li zul li ta'a li dik akshkanumsi ut cholchok ahwi chiku o kial toh tento chik ta'a eresirak rikin li hunal li kyochi kanak chiku anak kwan Kuala akhil rulina lebakain Zashkawa anak Wihink anak abano Ani jikta abano ke Ani jikta keok ke Ani jikta ten ang ke Ut Kual kujik Nak Matoruk Shpanun kil Likot kalchik nakana Kuinabal Malahin ka Ut Siri siyaam Taka Anak di ikun lina lebak Malas taka ke Ut taka rak atin jirish Tukpar Taruk Tukulak Kutkuin na huldi ko ako yere la ish ish kanakakwa ish na states in li na kikeech ol chira pinkil sa pali esilal hunghung kaya nakanumsi sa lipug na si bal atin malak esilal hain li nakulak sa lekyang sa shkawash tiyabsh kush fede ko vera na kakiech akrupelak nak halang halang li e naru taka taker li naru taka am li naru to ek kwi reda toshka tau li kakayal liam mare hun mare kwi ishban na kanaw nak cha mare li shben kwa shka am sa ishtik lakik mare kwal shik sho kyon kok sho tane ut shka toshke aban inka kwi naru tachinak li kacholaran ut li nakak kuta nobresi hun sut kuchik chiru anak kwan ish le ta komon kwal kuchik li na ke kech oji sholo minki li hun hun chik operativas malak li na ke shoke na kwi fril balu sil balu ish li hun hun chik angel ha anak ma hun sut rak ta no met sa kach ol shkana ban kil jit an o li ka khayalyo shkana ban kil malak ta ka kutsa khul malak ta ka kutsa li ma li arush ta khayali jak li ka matk li na kasik Ita kahista upal sa isa tikli chiap. Malak sa kung chiap sa kuip chiap sa usip chiap ing anak na ukswan na kung nakinaw ako ila is malakot chocho cherum na napalpalik ang heli na panumang o nakakot siya kubelak na kuan na ruta ataw jiru ko siya man mare kuan ta ataw jiru la hukutan mare kuan tatkulak sa humpo sa kuipo sa usipo ay kyan na hukyan lihonal iskamjaku aban Kwan kakwi li tento ta kutung li retalil utrosilal Mare sa hun chiap sa kwi chiap sa ushib chiap malak sa op chiap Kya lakwi li honal malak li shkiali li kanjil khan di tabanuma Di takanap wi chi chor chor cheru anak kwan Anak Kya na chanru to ulak Kya la Aru li takabano aban Hunelik kwan sa likachon hunelik kutan sa ken cheru cha hunilesh laesh ni karu sa kal tera kakiak hun li komon hun li poyanam marena shke sa ishratik li chya tingkwak maresh lo kakun li chena kwakash awan kuite chap shtil parish laesh na kwan onimal tento tatoh la at hun li chena kwakash mare ning bayak li rinpal mare chapil payak gachilik ta lo nakana nak mare tertol tumintish kam paman chonchko khicha kun nakatumin han ika ta tau chiro closet e chiro closet pim malakhyal kula karan rubela kware rubel isto kla kholom ika kon tentota banu utlikaru wahan tentota banu han lik angela chicha bichi kauchi la chi ochtin kana kano ta kuy lihap ta kuy lisa el kuhek lichakir lenak tatruk shlo ali kwa kashan za shlapi kicha kuyin kana ka banu kunre an huwak na ken nao huwak na kakocha kerikin mare inka ta tatlok litumin zaydi karut yo kachi rakhbal aban karut kulma malak karut ishkuta kuy chakwaran nak inka shatawli barkwan rakshan khayali usta sashtik lahik lichya usta sashtik toki lahku lichya shake li karuta kwak aban sashtakik inka shataw chanchanta kwe khulli makhila lahku yuka kwe lat kahut banak antish kuchaku nak kwan karu inka us shabano kwan unak lichyok mare shakana chishkat mare shakpitsko mare shatsalaj ol Utangas linga nahman ta kulman ta tauman sali junjun chico operativas focana reshkavali molam pedecubera prochben magalina tean andrena ta kulapli esilalina lebaxalikian sali junjun chico operativas nakakelka echis tusuban kincheru nak inkata kakanachi tanto nak inkata kakutus anima nak inkata kakecho sashben nak inkata Tokyol ok chihuna kwa naru tatyol ok aban kwanza la pen nak tatkwa kliak kuchik nak tasek hun la shuk nak tahan la shab shwa nak mare kwal yol yol se rok tiyo kachi rok sintila nak kwan utin kana shke la honal utin kana katsitean are nak kauta shik la kok sali sunul sali chor sali pek ut tat ek tachik si tsun huwa kli etali lak kwish kakot sa kairikin rikin huna kli pek tak Inka taka kanam nak piyok chak chi kupek, inka taka ko. Taka sik pan nili paten, renak munilik yo kon chishmiki zingil, kachinkil, renak ta kulak toh tapet, ta kulak chitsul, sabar kuy ta kah kulak. Utahaan kuchik lik yo kon chishkultikan kilchero nakon, aban lik arum tento sakal ta kanak chi kutan sakal. Anrikin lish panungkil ak angel ha. Naksla at chanchanta kuy ta taw kuy blipe, Tentota koshlak tentota ilrishi chamil Barso kalkon reba kuip han tachap Mare kwan hun tishkuchakunak nahrok Mare kwan hun tishkuchakunak nimru Mare kwan hun jik tishkuchakunak Mare kosko bayak lishnaktil aban Kwal shik, kwal tzul, kwal pekiru Mare kwan kli Ante mare kwang khalang khalang chikli shul zavar kwi tento tat numek Ut tento kwang la kaushle pal anna le pal aran Treshkie pal Ting chapli nak pe Malak ting chapli pe li kaching Rok li mare Chiki toki lak kwi lishpem Ta tau malak ta bere si Aban kutika ka kwe kwi nak kwang garu chik Naruh kwi ta ramok takbu Renak tat kulak. Kutpar kwan rek tak am. Chanchan tak kwi lat tat chik chishlok wahunat la batal ut takye. Chena uz li sak. Aban li et malakhi an. Tak kulak ak kwi chaku. Awan khun ak kwi tento tak am. Khun ak kwi tento tak sik. Ut karul tak yo ka kwi. Nak lat talok li batal an. Li sak malakhi li et. Ajana par kwan zakal li khol ta kulak chaku. Kutahan ta rakok atin sa shpen malakhan ta ten ang kakwe renak ta rak atin ut ta ke ting am li sak. Kana kwan chik li khun mare sa khun sut. Kwan ku chik li matan ut ting lok. Aban hain khun na le sa par kwi haan ta kulak chaku. Pur rikin li ka khayalom, rikin li ka Angeli na kapanza li kung kung di kooperatiwas malaksikin li nakasik. Kwa na kuisash kya na ta kulak chiku. Shba na kuinka karuak ityo ko di shba nukil. Aba maa kwa ka kuita kulak chiku. Tento banta kanaw na kwan karu di shkam chake kwan karu yo coche si alde en hokana na kuatina chirish na kahon koi benyam. Kui in ahokan chanchanta kui rubelah. Kuan chakli mahelal so palto rekin shakabankil li kahayalum handi parta kahula klipislev. Mare hos kaje maren ta aves kaje mare chitsul bayakaban la o sho banun re sho kyo kre sho rako katin zashben ut sa ka ena ki kwan ril bal chan ro nak tosh katao koak shka khulti ka che ro mare la isha na kwan den tote shik sa khulti ka le bal sa khulti ten amit sa khun na khek na khheri ken kwan kuchik mare ma ka li bele bal chich tesek chan ro nak tosh kula ko ka an lina le pakha indi kyo ko chish banun ki le na kwan sa le kya Lina kak amsa shkawash ki apshkush fede kober Aban ta akak ta acholak chiku ta akak sapkal Ta ka sil risi chabil Aruli kyo kochish kebal Aruli kyo kochish banu kil Utpar kwan kwan na kwan kwa akwi Sapkal toh bar ta akak kulak Nak na taliman kun li chak kilal Kwal tosh kechi kaushla Kwal tosh kechi nalibak Aban Kyo kochish kultikan ki Kwan ahel ron na toko bang kwal ahel ro na takak ekip sa atin kwal ahel akwi ro na chiko ko takil kus takak ek aru takabano kakiyak mare sa lahong kabalaat mare kwang kwip mare kwang oshib li alal kaholbek kut sa ke ting amli kashlang kwa reb li alal kaholbek aban siya tumeza li kaibal kut makachik mare khunak chikikwan aban takiyak kwilap kuitak amkhun utkhuna kuyah etake ona chakhun li chah kitlal ona kwan klipletik utku inkana kwan khan mare tira okshol di alal kohol bekhli inka te tzak kajak mare kuipeb chik kawuz ashka wanak mare tishka ushla na khuna kuy li alal kohol bekhli na rae li sa achol dikim utkhaim tachk echi nalipak tachakli kutake Matak amjak khun, matalok khun, malak tik maka tak amla nakinka ta tnumek chisa chish khuni lahin niyak yoko chish khul tikan kila nakwan, nakmare te rakush ol, nakmare te khos ko, mare inga chik te apiyan chakuz ashkawa nakun nakpiyak etak e. Uli khun chik li nalewa kwe naru nakabano hanak khun tak ama man ta khachi chili shep liyo shik. Par kwan re bahan, tabano la, utkaru ta kyo kakpiyak kwe, masala chol, masala kwam, ma karuchi kunak na lepil ta koksire na tishkea kwe pana kwa ye malak maapano li na lebahay. A anrah li ta kak ta kanak chichol cho chiku sa li hunhu chiko operatiwas. Uta na kwan mare li etalil li na kak ta kataw ruchi chabil ut li ta kapano ut li ka ta kakanak chishber mare kwa kun sirilak li akwim ut mariko li lo pasa esa shben utak aushlalat aban mak ali kha ut karu takabano kya la kwan aban mare nah ut mare ta ke inka terakh shik ki komon shbela ki li kha shban na kha ut ani te takrasin gre aban kwi paya kwi ruli na le khai li na do na kulma Kuila ating ka nagkabaan di kanfil kayo karo ta kulma. At kuila tabaan mo karo kwi ta kulma. Aban na alchik li ta o kakwi sa ah. At para kwan reb ha, chishunil li sa chom, chishunil li anghel, li aksha ano rikin malak sa shpen na kwim kaan, kun reb li ta kyo kakwi, aru naru tabaan mo. Was kakye, marikun din akhir. Nim malak nah aku ikin datu tento tatpeyak awa mare take tinsi kun di bele bachish malak din shi shi kok awa mare shat kuat sha kok utsa shi toki li be inka jina kakui take re tan nak kwa khun na le bin ka usha bano bar kwan han nak sha ke usha rak atin chirish nak shat kuat sha kok Ut kwan rak mare li matan jo ka kwere na kun li bele ba che chach ke lot ko kora shat kulak in kara shat lo aban kwan rak ti chik aru sha koksi utan li lok lak tumin resh tok bal la campal sa juli na jeg malasa bar kuiten to kuang la taklankil. Kuitek evireta leska komon, leska nakakwa, leska skintskin, nakike, mare toltokesha na kuanza le kuari, mare kuan tokyo keshi lang, mare tok luglu kesh, man nakanaw na kikuang sa likuhu chikooperativas, wal elachus na kuang klikuaklik, wal nabalik angeli kuang sa likaen, ut mare moy molikutan, mare akokinjik na kuosut ilcha, ut Mareka tsakal lional kwan kereto ilang kaban anak kwan nakakehush ka kula lech o zashkawa shkiapshkush fede kobera di kyo chikulak sa lechang renak chiho ka in chisak chik sa lech o chisa sa lechach o takabano li taklak hong huk malak takabano akwi li angel li tere wambil sa lechapen na kyanak aru malak kyanak kwi par na ko tsakon y los obtención de Shapley Paco a Dios da ocho penín que rena y jujuchik ángel da el chiu chapil aban zakal da katao le kajayalom li barquan li shakab chak rubelaj li barquan shakab chak hokain kukup po malak hokain kwakib po akiana ho es kapano chak li nale pakhain ut Takali tak nak si cuci cuci di cuci cuci kulit kangen, jiru di honal anak kuan, aan, nak, kuan zakape, wa kholuminel, rakok adi, kona bali etalish kake, naru takaban zale kajuam cakahung al, naru takabanu akui zale kahung kabal, aban khol takman, nat takabanu ut takai kecik angelak zale kakomonil. Napal naru takulak napal naru aku taramok rel di arah tu tak aku akhbanu kilat abang tak jika ushlag dah holom utte ten anglia nip nak ke holoming resipal parkuang clip eli kual chabil di takat am parkuang clip eli kual chabil rah li ta okay red Toshil malah tosh am jinach kiken di kahayalom. Utanan di nasik man sa lihuhu chi kooperatibas naksa komunil to ken to ten ang rena ikatach ako chi ko nakstiebal taka sach disak taka kesh juam likak naktaka kie lipatal kaim taka ulihunin ka naktaka kie kui Takak am kundi kashlang kwa Shwannak kuna kwi kwanu Takahachi jirishep likomon Malas takakia kwi nak Kuna kwi takak amot re Kuna kwi likomon takak Napal li etalil Li shkakotza erikina na kwan Jirishchang ru na kwan Kli rakok atin Zalikholoming zalikunghung Chiko operativas Aban kuna kakiem Inka yokochi atinak jirishkun rakok atin Marejo na shpankli chakra makwahan tento takatauro dita kiyok bangke karutaro takabano aban us utchapil malah dita utukah kili peche ko lipar kwantos ten a renak chiho kain kiyoko chish tawal likaru linakasik likaru nakahayali Renak tokulak sa linaheh sa barkwi choko chishik put sa kapang klitaklak ikuang sa kapen. Renak chiko kayin, choko, chishtusupan kichichabil lihunghuk chik angel re lihunghuk chik operativa sahkwi. Nakwa ko chikultikan kichiru na chishunil linalibak lisera ek malak lisoloko apilikawresin kayin Kyo chikulak sa legyan, kakin lishteng maga. Chiko ka anak na kwak kuchik shpanyo shinkil charo. Lihonan shikeke re rabinkil shkiap shkush fede ko.
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.